Basilisk ak, то везде стах. Зеак, то негро, но то або геншлер оби, або шпиво, або тонци. А не то, каждый один с другим ину квалюе. А яке джево бено добрать, чтобы геншле добре беле, джево на геншле не шиме воде слесеч. Муши беч хэд с горы, с вирков новенксик, джево генсте пикне. No jo, robil jak troje skrzypiec i gęśliki. Zamyśliłem piękne basy zrobić. Mam iść do tego od wnuka Sawale, tego co to tam jest. Pomnik w Zakopanem. Mam kupione jawór. Powinny być basy dobre. Jo jest od Maśnioków, Józek. Maśniocy już grają dość dawno. A obecnie no więcej grałem z Hotarskim, no bo ta Hotarski dobry muzykant. Po weselach, no to se grają sami Maśniocy. Stasek, Manik, Jędrek. No i jo, i Bronek no mluci, jak trza na zabawie kany, no to potrafi takie i pańskie troskę. Ja ta, no bażej, no wolim w kościeliskach te melodie i widzi się mi, że to takie, no prościej se jak po sabalowi, no to usłyszycie.